0: Alex Andersson ringer.
1: Vänta
0: lite, vänta lite. Nej, inte vänta nu.
2: Men du ringer mig.
0: Nej, inte ringa för idag. Prata med, jag vill prata med Sharif.
2: Sharif, okej, vänta.
3: Boss, you know we finally here, right?
4: Well, we...
3: It's Friday.